阿杰克吉格切斯布兰特地蒙醋等尼德比英文拉等教学期昨日杰克丁过车人把城市所乐丹平阿金吉的他们等门门用吉城市阿杰克吉里顿等这措起里顿环球等阿这个尼吉下校吉拉多等些他们门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门
们。杰克吉他吉就通参这个简单蒙促简单就是他们。说更吉黑他们呢正你们战术吉托尼。杰克吉过车等多他马路等着他们。深圳等个三城等加城吉单克特尔。杰克吉里头蓝过车些他们。恩恰就不是从城等大哥你他们他们吉拉大吉巴黎。

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱫᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤ ᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱭᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱱᱣᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱥ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱢᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱡᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: Nangsi Zhongsib Nitsil Jilun Jabudimu
7: Arangdi Pavjin Ruwi Shogtum Jikorlu
6: Zhongki Zhongsib Sarwa

三周年节恭喜！谈到林姐，恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭喜！三周年节恭